Danas je 15. jul. U ovoj emisiji vas podsjećamo na ljude i događaje koji su obeležili taj dan. 15. jula 1099. godine krstaši su u Prvom krstaškom ratu osvojili Jerusalim i razorili ga. Grad je posle rimskog razaranja 70. godine obnovio rimski car Hadrian i pretvorio ga u rimsku vojnu koloniju, a 638. godine došao je pod vlast Arapa i postao muslimansko sveto mesto. Arapi su ga ponovo osvojili 1187. godine. Na današnji dan 1410. godine litvansko-poljski kralj Vladislav II. Jagiello pobedio je uz pomoć čeških najemnika nemački viteški red u bici kod Tannenberga, nakon čega je proširio poljsko-litvansku državu. 15. jula 1606. godine rođen je Harmens van Rijn Rembrandt, holandski slikar, jedan od najvećih majstora u istoriji slikarstva. Uradio je oko 650 slika uljenom tehnikom, oko 300 gravira i oko 2000 crteža, uključujući remek dela kao što su Noćna straža, Izgubljeni sin, Čas anatomije, Doktora Tulpa itd. 15. jula 1869. godine Francuz Hippolyte Mesmouri patentirao je margarin. Te godine je zbog bolesti životinja u Evropi maslac postao skup, pa je ovaj hemičar izumeo margarin kao jeftinu zamenu za maslac. Na početku proizvodnje margarin je bio mesna prerađevina napravljena od goveđeg sala, mleka, naseckanog ovčijeg želuca i kravljih iznutrica. Kupovala ga je uglavnom sirotinja. Na današnji dan 1904. godine umro je Anton Pavlović Čehov, ruski pisac, jedan od najznačajnijih pripovedača i dramskih pisaca u ruskoj i svetskoj književnosti. Kao dramski pisac smatra se nenadmašnim majstorom atmosfere i dijaloga, a uz Guy de Maupassanta i najvećim novelistom evropskog realizma. Njegove drame kao što su Ujka Vanja, Galeb, Tri sestre, Višnjik i danas su na repertoarima svetskih pozorišta. 15. jula 1918. godine opštom ofanzivom snaga Osovine pod komandom nemačkog generala Ericha von Ludendorffa počela je druga bitka na Marni u Prvom svetskom ratu. To je bio posljednji pokušaj Nemačke da nadvlada savezničke snage na zapadnom frontu. 15. jula 1953. godine rođena je Neda Arnerić, srpska glumica. Karijeru je počela kao član dečije dramske grupe Radio Beograda, a kao 13-godišnjakinja je snimila prvi film San, posle koga je postala prva dečija filmska zvezda u bivšoj Jugoslaviji. 1968. godine proslavio je film Višnja na Tašmajdanu. Igrala je u preko 110 filmova i odigrala preko 40 uloga u pozorištu, a zapažene su i njene uloge u televizijskim serijama Metla bez drške i Policajaca Petlovog brda. 15. jula 1975. godine sovjetski i američki vasionski brodovi Sojuz 19 i Apollo 18 lansirani su u orbitu oko Zemlje u okviru zajedničkog programa kojim je predviđeno njihovo spajanje u svemiru. Na današnji dan 1997. godine u Miami Beachu na Floridi ubijen je Gianni Versace, italijanski modni kreator, jedna od najpoznatijih ličnosti iz sveta mode krajem 20. veka. Zvanična verzija kaže da je Versacea ubio serijski ubica Andrew Cunanan, koji se potom ubio istim pištoljem, ali se sumnja da je kreator dugovao mafiji veliku sumu novca.

Unuci Petri Samurović iz Prnjavora srećen prvi rođendan žele deda Milan, baka Branka i brat Nemanja iz Cikota. Porodici Samurović srećno veselje.

Unuci Petri Samurović iz Prnjavora srećen prvi rođendan žele deda Milan, baka Branka i brat Nemanja iz Cikota. Porodici Samurović srećno veselje.

0: unuci Petri Samurović srećen prvi rođendan, Luki sretno detinjstvo, žele baka Cana i stric Dragan Samurović iz Prnjavara.
1: Čestitamo i neka

0: специјална желја и поздрави.
1: Petri Samurović iz Prnjavora, srećan prvi rođendan, da je kroz život uvek prate zdravlje, sreća i ljubav, a osmeh nikada ne silazi sa tvog lica, sa puno ljubavi žele ti ujak Milan i ujna Mira Đurić iz Badovinaca. Veliki pozdrav za Luku uz najlepše želje.

Unuci Petri Samurović iz Prnjavora srećen prvi rođendan žele deda Milan, baka Branka i brat Nemanja iz Cikota. Porodici Samurović srećno veselje.

specijalne želje i pozdravi. Unuci Petri Samurović, srećan prvi rođendan, Luki, sretno detinjstvo, žele baka Cana i stric Dragan Samurović iz Prnjavara.

Unuci Petri Samurović iz Prnjavora srećen prvi rođendan žele deda Milan, baka Branka i brat Nemanja iz Cikota. Porodici Samurović srećno veselje.

Unuci Petri Samurović iz Prnjavora srećen prvi rođendan žele deda Milan, baka Branka i brat Nemanja iz Cikota. Porodici Samurović srećno veselje.

0: Srećno vam bilo. Živeli.
1: Unuci Petri Samurović, srećen prvi rođendan, Luki, srećno detinstvo, žele baka Cana i stric Dragan Samurović iz Prnjavora.

Unuci Petri Samurović iz Prnjavora srećen prvi rođendan žele deda Milan, baka Branka i brat Nemanja iz Cikota. Porodici Samurović srećno veselje.

Unuci Petri Samurović iz Prnjavora, srećen prvi rođendan, žele deda Milan, baka Branka i brat Nemanja iz Cikota. Porodici Samurović, srećno veselje.

0: reklame.
1: Ženeva Evro S. Bogati izbor artikala i ekstra povoljnosti. Očekuju vas velike akcije i hit cene.
2: Dobrodošli u objekte Ženeva Evro S. Robna kuća Lešnica, marketi Prnjavor, Dublje, Jelav, Korenita, Krupanj, Zavlaka, Brezjak i Loznica. Luke Stevića broj 26.

0: Team Radio, 97,4 MHz. Izdavač medija, Društvo za radio i difuziju, DOO Prnjavor, Arčibalda Rajsa, BB Prnjavor, glavni urednik, Dragana Kojić. Registracioni broj medija, RA 000286. Izvršavanje obaveza koje Team Radio, DOO, ima po odredbama zakona o elektronskim medijima i podzakonskim aktima, donetim u skladu sa tim zakonom, kao i zakona o javnom informisanju i medijima, kontroliše regulatorno telo za elektronske medije.
1: Muzika za dušu i srce. Team Radio, Prnjavor.